Meiras. Merhuisidurne Meiras. Mertan Maturne Meiras. Mer Ororotsne Meiras. Mertan Amrotsne Meiras. Mer Hernu Mesne Meiras. Mer Chortnu Tesne Meiras. Mertan Anshukne Meiras. Mer Vehashukne Meiras. Mertan Antunne Meiras. Mer Arzvabuinne Meiras. Mertan Tsarane Meiras. Mertan Arkane Meiras. Mertan Puchurne Meiras. Mer Hatsujurne Meiras. Mertan Anjarne Meiras. Mer Deguchurne Meiras. Mertan Achpurne Meiras. Mer Tsaravkuirne Meiras. Mertan Ankunne Meiras. Mer Anushkunne Meiras. Mertan Cherakne Meiras. Mer Aregakne Meiras. Ach, Mertan Sisne Meiras. Mertan Masisne Meiras. Meiras. Mer Hatsne Meiras. Mertan Astvatsne Meiras. Hvan Neshiras.